0: na nosite kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek.
8: Mojo, I'm still.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 15 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15, 107 ili na mintcredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Konga.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.